0: lite skejt. Ja, de håntet mig beskejt. Åh, de håntet mig beskejt. Reg oor my hele lyf.
1: Sis, dat's